אקוסטיקה, ניו אייג', סווטונה גלאסבה, לחקוטן ג'אס ולחונסקי אינסטרומנטלי. סמו גלאסבנן בוטיקו קורושקה גרדיה.